0: Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Mutiara Ayat, balasan terhadap orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 25.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

dan orang-orang yang menyambung apa-apa yang Allah perintahkan supaya disambung, seperti silaturahim dan fakir miskin, dan mereka takut kepada Allah dan takut akan hisab yang buruk.

orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik, yaitu surga. Pengutusan Rasul-Rasul kepada umat manusia merupakan sunatullah. Allah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, sebagaimana Dia mengutus Rasul-Rasul kepada umat-umat mereka.

0: اتقوا وعقب الكافرين النار.
1: Gambaran surga, perumpamaan surga yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang bertakwa ialah seperti taman, mengalir sungai-sungai di dalamnya, buahnya tak henti-hentinya, sedang naungannya tidak akan lenyap atau berkurang. Itulah kesudahan bagi orang-orang yang bertakwa, sedang kesudahan buruk bagi orang-orang kafir ialah neraka.

0: Selanjutnya, membaca ayat kursi Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 255.
1: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhu

0: Selanjutnya, membaca ayat kursi Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 255.
1: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu

0: untuk sholat subuh dan maghrib dilanjutkan dengan membaca
1: La ilaha illallah wahdah La syarika lah Lahul mulku wa lahul hamdu Yuhyi wa yumitu Wa huwa ala kulli syai'in qadir Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah Wa rizqan tayyiba Wa amalan mutakabbala

0: yu'minun.
1: Ahli-ahli sihir yang telah beriman itu menjawab, sesungguhnya kepada Rabblah kami kembali.

Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situgulung Kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.

Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Sukabumi. Frekuensi 97.4. Salam FM. Suara dakwah Islam. Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Sukabumi. Frekuensi 97.4. Salam FM. Suara dakwah Islam.